Oh Jesus. Rade ma wo hunu se wo ye onyame. Adom 106.3 FM. Be pa chow. Be bia wo biara. Be din chia kase. E di fi rade nchen e di ebre wo.